0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika katekesi yake Jumatano tarehe 30 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumzia ziara yake ya hivi karibuni ya kitume nchini Ufaransa, akisema alivyoshangazwa na ari na shauku ambayo alikaribishwa nayo, na akakumbusha nyakati muhimu alizotumia na waamini na mkesha wa vijana usiosahaulika. Kanisa kuu la Notre Dame lililo karabatiwa, ishara kwamba ushirikiano kati ya kanisa, serikali, taasisi za umma na asasi za kiraia na mshikamano kwa ajili ya manufaa ya wote vinawezekana. Kutoka Metz, fundisho ni kwamba Ulaya inaweza kujirekebisha kama mpango wa amani, na vile vile alivyoguswa na Ludes. Na katika salamu zake wakati wa katekesi kwa lugha ya Kiingereza, Papa Leo wa 14 alitoa wito kwa pande zote kusitisha uhasama katika eneo la Ethiopia, akisisitiza kwamba kujitolea kwa dhati pekee ndiko kunaweza kuweka msingi wa amani ya kudumu. Aliwakumbusha wa Poland kuhusu kutangazwa wenye heri miaka 30 iliyopita, mashahidi 13 wa Katoliki wa Kigiriki na kutetea mali yao ya kanisa Katoliki, kwa kuwakabidhi masuala ya umoja miongoni mwa wanafunzi wa Kristo katika maombezi yao. Hali kadhalika, ndugu msikilizaji, mtasikiliza sehemu ya maswali na majibu ya Baba Mtakatifu akiwa katika safari ya ndege kutoka Metz hadi Roma, na vile vile kauli mbiu ya siku ya upashanaji kwa mwaka 2027. Na mengine utayasikiliza. Ni Angelo Wezaula anakukaribisha.
3: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
2: Leo ningependa kuzungumza nanyi kuhusu ziara yangu ya kitume kwenda Ufaransa niliyoifanya siku chache zilizopita. Ilikuwa zawadi kubwa kwangu na kwa watu wote wa Mungu katika nchi hiyo, na ninamshukuru Bwana. Ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza kusema mbele ya waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumatano tarehe 30 Septemba 2026, akianza katekesi yake. Baba Mtakatifu aliendelea: ninatoa shukrani zangu kwa wote walionikaribisha, mamlaka za kiraia na wachungaji wa kanisa, na wengine wengi waliotamani kukutana na papa au hata kumsalimia tu barabarani kama mtume wa Kristo na mjumbe wa amani. Asanteni nyote, Baba Mtakatifu alieleza. Aidha aliendelea: ningependa kukusanya mawazo na hisia bado ni wazi sana za ziara hii ya kichungaji kuzunguka alama moja kubwa, yaani kanisa kuu la Notre Dame la Paris. Huko alasiri ya siku ya kwanza tuliadhimisha masifu ya jioni, sherehe za Bikira Maria, ibada takatifu lakini ya sherehe, ambapo muziki, uimbaji na uzuri wa kanisa ulichochea mioyo iliyoungana katika sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu aliendelea: Notre Dame yenyewe pamoja na mkasa ambao imepitia inaweza kuakisi ziara yote hii ya kitume kwa njia ya mfano, ikitoa ufunguo wa kuelewa kwamba ningefupisha kwa neno moja kuzaliwa upya. Kanisa kuu la Paris ambalo miaka 7 tu iliyopita ilionekana kujeruhiwa vibaya na moto mkubwa, sasa limejengwa upya na linang'aa zaidi kuliko hapo awali. Papa aliongeza, mkasa huo ulisababisha mwitikio chanya katika ngazi zote, zingine zinazoonekana zaidi na za vitendo na zingine zilizofichwa zaidi, yani za kiroho. Kukarabatiwa kwake kulionyeshwa uwezekano wa ushirikiano kati ya kanisa, serikali, taasisi za umma na asasi za kiraia. Mbinu hii iliwezesha kutumia kikamilifu ukarimu wa wafadhili na utaalamu wa wataalamu na wafanyakazi. Harambee kwa manufaa ya wote inapaswa kuwa kawaida kwa taasisi, nguvu za kisiasa na kijamii, na wale wote wenye majukumu ya kiraia na kiuchumi, Baba Mtakatifu alisema. Huu ndio ujumbe niliotaka kuwasilisha kwa mamlaka ya Ufaransa na pia kwa wanachama wa UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni lenye makao makuu yake Paris, likionyesha kigezo cha msingi ambacho ushirikiano huo unategemea: heshima ya mwanadamu. Lakini zaidi ya yote, Notre Dame ni taswira ya kanisa, la mawe yaliyo hai la watu watakatifu wa Mungu. Papa Leo aliendelea kueleza kwamba inavutia kuelezea kwa uangalifu kati ya sherehe ya masifu ya jioni katika kanisa kuu na mkesha wa vijana uliofanyika jioni hiyo hiyo katika Stade de France, yani uwanja wa Ufaransa mkubwa huko Paris. Sehemu hizi mbili tofauti kabisa, lakini matukio mawili yanayokamilisha karibu yameunganishwa kiroho. Ni nini kilichowaunganisha? Baba Mtakatifu aliuliza swali. Kanisa ambalo halijatengenezwa kwa mawe au zege, bali watu wanaompenda Yesu Kristo kwa sababu wamependwa naye. Katika Notre Dame kulikuwa na mapadre na mashemasi, watu waliowekwa wakfu na wahudumu wa kichungaji. Kwenye uwanja kulikuwa na kizazi kipya cha Wafaransa. Kipya ningesema sio tu kwa umri, bali zaidi katika roho, katika uhuru wa moyo na imani. Vijana walioimba walipiga kelele, lakini pia walibaki kimya wakisikiliza. Nyuso makini na zenye kugusa, zikifunua mioyo inayotamani ukweli na upendo. Kwao nilisema kwa furaha, ninyi ni watakatifu wa Ufaransa. Kwa hiyo mkesha huo ulikuwa ishara kubwa ya matumaini, Baba Mtakatifu alisisitiza. Hali kadhalika alisema, kama ilivyokuwa katika udogo ambao Mungu anaupenda, mkutano huko katika nyumba ya Bakita, kimbilio la watu kadhaa walio katika shida, moja ya sehemu nyingi matunda ya Injili, ambapo wanajitolea kila siku kutumikia kwa upendo utu wa mwanadamu. Kwa hiyo, hata hivyo, kuna ishara ya kuzaliwa upya katika kanisa nchini Ufaransa ambayo imedumu kwa miaka kadhaa. Idadi kubwa na inayoongezeka ya vijana na watu wazima wanaoomba sakramenti ya ubatizo. Baba Mtakatifu aliendelea katika sehemu nyingine kwamba mkutano wa sinodi ya kanda uliofanyika jijini Paris kuhusu mshangao. Huu ni uzuri kutoka kwa Mungu, ambapo yeye aliweza kushiriki akihimiza safari ya wakatekumeni na wabatizwa wapya pamoja na jumuiya ambazo wanatoka. Baba Mtakatifu aliongeza, tukio la mwisho la ziara yake katika mji mkuu ilikuwa misa katika Place de la Concorde. Hapo ishara ya kuzaliwa upya ilionekana kwa njia ya kushangaza. Mkusanyo wa kiliturujia ambao uliwakusanya mapadre, kwaya na umati mkubwa katika uwanja mkubwa ulienea kando ya uwanja wa Elysee nzima na kuendelea zaidi. Wakati wa komunio, kila mtu aliweza kukaribia Ekaristi ikisambazwa sehemu zote. Huu ndio ujenzi mpya wa ukweli, urejesho wa kanisa ambao Mungu pekee ndiye anayeweza kuleta kupitia maombezi ya Bikira Maria. Na kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu aliongeza kusema, ilikuwa ni asili na ulazima baada ya Parisi ili aende kama muujaji huko Lourdes kuheshimu mama wa kanisa Maria, ambaye wakati wa mateso na kifo alitunza mwanga unawaka wa imani na matumaini. Kwa hiyo huko Lourdes, Baba Mtakatifu aliendelea, Bwana kupitia utunzaji wa kimama wa Bikira Maria anawasilisha kwa wote maujaji na hasa wale wagonjwa wa mwili na kiroho ujumbe wa matumaini na kuzaliwa upya. Ni ujumbe niliotaka kurudia waziwazi kwamba kila maisha mwanadamu katika hali yoyote, hata dhaifu zaidi, yanahifadhi hadhi yake isiyoweza kuvunjika na yanastahili kutunzwa, kusindikizwa na kuondolewa mateso kwa huruma ya kibinadamu na kwa msaada wa njia zinazotolewa na sayansi. Hii ndiyo maana Lourdes inawakilisha kwa ulimwengu mzima kimbilio la ustaarabu wa upendo. Katika mtadha huo, Baba Mtakatifu aliongeza, nilikutana na waathiriwa kadhaa wa nyanyaso na kuwaomba wanisaidie kuelezea kwa waathiriwa wengine hamu yangu na ile ya kanisa zima, kuwasikiliza na kutembea nao wanapotafuta uponyaji, kutambua maumivu yanayosababishwa katika maisha yao na kufanya kazi ili kuzuia unyanyasaji huu usitokee. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu aliendelea. Kituo cha tatu na cha mwisho wa ziara yangu ya kitume kilikuwa jiji la Metz katika eneo la Ufaransa na Ulaya lililoharibiwa na vita vya pili vya dunia. Robert Schuman, mmoja wa wahamasishaji wakuu nyuma ya mchakato wa umoja wa Ulaya, alifanya kazi hapo. Ulaya ya kisasa ilizaliwa hasa katika mpango wa amani baada ya uharibifu wa vita. Tunaweza kusema kwamba kilichotokea huko Notre Dame ya Paris kwa moto kilitokea Ulaya kwa vita vya pili vya dunia. na Ulaya ilizaliwa upya kwa kuzingatia kanuni zile zile za demokrasia, mshikamano na udugu miongoni mwa watu ambazo zinadaiwa sana na mizizi yake ya Kikristo. Baba Mtakatifu leo alianzia kusema hata leo hii ni juu ya misingi hii kwa damu hii ya uhai kwamba mpango wa Ulaya unaweza kujirekebisha katika ulimwengu wa utandawazi zaidi ambamo mazungumzo kati ya dini mbalimbali yana jukumu kuu. Kwa sababu hiyo, huko Metz, Baba Mtakatifu aliongeza, nilikutana na wawakilishi wa tamaduni mbalimbali za kidini ambao walisoma na kutia sahihi mbele yangu tamko la Metz kwa ajili ya mazungumzo na amani. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, wapendwa, kauli mbiu ya ziara yangu ya kichungaji nchini Ufaransa ilikuwa ili ulimwengu uwe na uzima. Haya ni maneno ya Yesu ambayo yanafupisha utume wake wote wa wokovu na ambayo wakati wa safari yalionyesha kikamilifu maana ya kiinjili ya kila kukutana, na sasa yatie msukumo maombi yetu na tunapomuomba Mungu kwamba tukio hili la neema lizae matunda mengi na ya kudumu. Baba Mtakatifu alihitimisha,
3: I am following with deep concern the situation in Tigray and in the neighboring regions of Afar and Amara, where hostilities have once again broken out.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali katika eneo la Tigray la Ethiopia na maeneo jirani ya Afar na Amar ambapo uhasama umeibuka tena. Haya yamesikika wakati wa salamu kwa lugha ya Kiingereza mwishoni mwa katekesi yake tarehe 30 Septemba 2026 ambapo alisema, ninatoa wito wa dhati kwa pande zote kuchagua njia ya mazungumzo. Mgogoro wa silaha hautatui matatizo kamwe, bali huyazidisha tu na kuacha njia ya kifo, uharibifu na chuki. Ni kwa njia ya kujitolea kwa dhati pekee ndiko kunaweza kuweka misingi ya amani ya kudumu. Ni matumaini makubwa ya Papa Leo kwamba jumuiya ya kimataifa itatoa mchango wake wa ukarimu na kwa wakati unaofaa ili kuhakikisha kwamba misaada yote ya kibinadamu inawafikia wote wanaohitaji.

0: Mwenyezi.
1: Kuwasiliana si kuhusu kuvutia umakini wala hata kuuza kama inavyotokea kwenye wavuti na mitandao ya kijamii yenye clickbait, yani maudhui yenye majina ya kuvutia au hisia kali yaliyoundwa kuvutia watumiaji, bali ni kuhusu kuwa makini kwa wengine na ukweli na mtazamo mpya unaochagua kukutana nao badala ya kuhukumu. Hivi ndivyo taarifa kutoka Baraza la Kipapa la Mawasiliano iliyotolewa tarehe 29 Septemba 2026 katika sikukuu ya malaika mkuu Gabriel, mlinzi wa Baraza la Kipapa na waandishi wa habari, na malaika wenzake wakuu Rafaeli na Mikaeli, inavyoelezea kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya siku ya 61 ya upashanaji, ambayo katika nchi nyingi duniani ikiwa ni pamoja na Italia itaadhimishwa tarehe 9 Mei 2027 katika sherehe ya kupaa kwa Bwana mbinguni. Ndugu msikilizaji, mtazamo mpya kwa kuzingatia zama za clickbait. Kwa hiyo ni mada ambayo Papa Leo wa 14 anatualika kugundua upya juu ya usafi wa umakini, kama taarifa inavyosomeka na kama ilivyo katika kifungu cha 146 cha waraka wake wa kwanza wa kitume wa Magnifica Humanitas. Katika hati yake, Papa anawaomba waelimishaji kuhamasisha midundo inayojumuisha ukimya, utafiti wa kina, usomaji na majadiliano ya kufikiri, kwa sababu bila vipengele hivi, uhuru wa ndani unaweza kuathiriwa. Hili hutokea wakati mtiririko usiokoma wa habari unachukua nafasi ya zoezi la utafiti, tafakari na utambuzi. Maarifa ya vipande huongezeka, lakini inakuwa vigumu zaidi kuelewa ukweli kwa ujumla. Hii, ndugu msikilizaji, ni athari potofu ya umakini wa uchumi, inaelezea taarifa, kuwa pamoja na mapambano yake ya muda mfupi wa kupendezwa na mtiririko wa haraka na usio wa mwisho wa maudhui, inabadilisha si uwezo wetu wa utambuzi tu, bali pia kina cha mawasiliano yetu ya kibinafsi. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anatoa mwaliko wa kubadili mtazamo, hasa kwa kutazama tena umakini na kwa upendo, ili kuweza kuona ulimwengu wengine na hata sisi wenyewe kama Kristo anavyotuona, walioitwa kwa majina na kupendwa. Kiukweli, mawasiliano yetu hubadilika wakati mtazamo wetu unapochagua kukutana na wengine badala ya kuwahukumu. Utamaduni wa kidijitali huchochea ukosefu wa umakini wa kweli, ambao umetuzoesha utaratibu wa athari za haraka, mahusiano ya kijuujuu, urahisi wa kuwapatia majina na kuwakataa wengine. Usikivu, kwa upande mwingine, ni aina ya thamani ya ukarimu, unatoka kuanzia na kusubiri, kuwa na uvumilivu na utambuzi, hadi kufikia wengine na kuelekea ukweli. Kwa hivyo, kuwasiliana ni kulinda umakini kama rasilimali ya thamani kwa mahusiano.
2: Katika ziara yake ya kichungaji nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi 28 Septemba 2026, Papa Leo wa 14 alitembelea mji wa Metz ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, mji wa mpakani ulio karibu na nchi jirani ya Ubelgiji, Luxembourg na Ujerumani, na pia mji alikozaliwa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya na mtu anayesubiri kutangazwa kuwa mwenye heri na kanisa, ambapo ni mtumishi wa Mungu katika mchakato wa kuelekea kuandikwa katika kitabu cha wenye heri. Ni ziara kutoka kwa Robert mmoja kwenda Robert mwingine, alisema Jean Pirney, Mfransiskani mlei na mwanachama wa chuo cha Mtakatifu Benoit, shirika la Jimbo Katoliki la Metz linalohamasisha mchakato wa kumtangaza Schuman kuwa mwenye heri. Akizungumza na Vatican News, alibainisha kwamba sio majina tu yanayofanana, bali wana mambo mengi ya pamoja: heshima kwa kila mwanadamu, hamu ya kuwaongoza watu kwa Kristo bila kuwalazimisha, pamoja na unyenyekevu na kujali maskini. Mnamo mwaka 1950, wakati Ulaya ikiwa bado inakabiliwa na madhara ya vita vya pili vya dunia, Schuman ndiye aliyekuwa kwa wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa. Aliwasilisha azimio la Schuman. Azimio hilo lilipendekezwa kuunda kwa European Coal and Steel Community, yani jumuiya ya mkaa, ya mawe na chuma ya Ulaya. Nchi wanachama zingeiunganisha uzalishaji wa viwanda hivi ili kuzuia taifa lolote kutengeneza silaha dhidi ya taifa jingine. Mataifa sita yalikubaliana na mpango huo ni Ufaransa, Ujerumani Magharibi, Italia, Uholanzi, Ubelgiji na Luxembourg. Na jumuiya hiyo baadaye ilibadilika na kuwa Umoja wa Ulaya tunaouona leo. katika Ulaya iliyokuwa bado na majeraha na ikijaribu kujijenga upya baada ya uharibifu na umwagaji damu wa vita vya pili vya dunia. Schuman na wenzake wenye mawazo sawa wa Ulaya walikuwa na ujasiri wa kutumaini amani katika bara hilo na kujaribu kuifanya iwe uhalisia. Kwa wanachama wa chuo cha Mtakatifu Benoit, taaluma ya kisiasa ya Schuman haiwezi kueleweka bila kuzingatia imani yake, upendo wake kwa kanisa na imani yake thabiti katika mafundisho ya kijamii ya kanisa. Alitangazwa kuwa mtumishi wa Mungu mnamo Juni 2021. Ushiriki wa Schuman kama Mkristo katika maisha ya umma na siasa pia ni ushuhuda kwa nyakati za sasa, hasa katika ulimwengu unaokabiliana tena na kile ambacho Papa Francisco mara nyingi alikiita vita vya tatu vya dunia vilivyogawanyika vipande vipande. Schuman hakuwa mtu wa maneno matupu, alikuwa mtu wa vitendo na maamuzi na wa kutekeleza hatua ndogo ndogo ili kusonga mbele. Aliendelea kuamini kuwa Ulaya inaweza kujengwa juu ya msingi wa urafiki kati ya Ufaransa na Ujerumani mara tu baada ya vita. Je, unaweza kuwazia hilo? Na bado alikuwa na matumaini kuhusu maono haya. Hilo ni jambo tunalopaswa kujifunza kutoka kwake, kutokata tamaa kamwe. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, siku hizi nne zimejaa baraka nyingi sana, karibu ni za miujiza. Ningesema hasa muda uliotumika Lourdes kutembea na kuandamana na wagonjwa na watu wengi wanaoteseka na kuona jinsi neema ya uwepo wa Mungu inavyoonekana kwa njia nyingi tofauti, inavyogusa mioyo ya watu, kubadilisha maisha yao na kurejesha heshima kwa wagonjwa, wazee na wale waliotengwa katika baadhi ya sehemu za jamii. Ndivyo Papa Leo wa 14 alitoa maoni yake kwa shauku kubwa kuhusu ziara yake ya kitume ya kwenda Ufaransa, ambayo ilimalizika Jumatatu tarehe 28 Septemba 2026. Katika safari yake ya ndege kurudi kutoka Messi hadi Roma, Baba Mtakatifu aliwasalimia na kuwashukuru waandishi wa habari 80 waliomsindikiza katika safari hii kuvuka vilima. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, tunawaletea maswali na majibu.
0: First of all, once again, thank you for the work you've done. I think you were kept pretty busy over the past 4 days.
1: Baba Mtakatifu alianza kusema, kwa mara nyingine tena asante kwa kazi yenu. Ninadhani mmechoka sana kutokana na siku hizi nne za mwisho. Kwa maana frani, imekuwa programu kali sana. Binafsi, nilihisi kubarikiwa sana kuwa na fursa ya kutembelea Ufaransa, kuwatia moyo hasa vijana ambao bila shaka wanatafuta kitu. Ilikuwa dhahiri uwanjani jioni hiyo wakati vijana 80,000 kutoka Ufaransa yote walipokusanyika kwa shauku yao, furaha yao na hisia ya matumaini waliowasilisha. Lakini zaidi ya yote, naamini kwamba walipokea na wataweza kushirikisha wengine. Kisha Papa alianza kujibu maswali kadhaa kwa Kiingereza, Kihispania na Kiitaliano. Pigo la unyanyasaji wa kijinsia na asili ya kimfumo ambayo ilifanywa nchini Ufaransa na swala la usekura ni miongoni mwa maswali yaliyoshughulikiwa. Kisha maswala ya kimataifa kama vile barani Ulaya na ujasiri wa mazungumzo, hofu ya kuongezeka kwa itikadi kali nchini Ujerumani na barani kote, akili unde na tishio la teknolojia ya juu, dharura ya makazi na safari zijazo. Swali la kwanza lilikuwa, jana wakati wa mkutano wa waandishi wa habari, waathiriwa uliokutana nao walituambia kwamba unatambua asili ya kimfumo ya unyanyasaji wa kingono kanisani. Je, hiyo ni kweli? Je, unaweza kuelezea msimamo wako kuhusu hili? Je, unaamini unyanyasaji wa kingono kanisani ni wa kimfumo? Baba Mtakatifu alijibu, bila kutaka kupingana na mtu yoyote, kwa kuwa naamini ni muhimu sana, ningependa kwanza kufafanua kwamba katika mkutano na waathiriwa hao saba, niliwaomba wanisaidie kuelezea kwa waathiriwa wengine nia yangu mwenyewe na ile ya kanisa, kuwasikiliza na kuwasindikiza katika safari yao kuelekea uponyaji, nikitambua maumivu ambayo yamesababishwa katika maisha yao kutokana na hali ya unyanyasaji. Wengi wao walizungumzia unyanyasaji wa kimfumo. Binafsi napendelea kuelezea tofauti, ingawa nilizungumzia mashirika fulani ndani ya kanisa ambayo wakati mwingine kwa kusema yametenda vibaya kama mfumo. Lakini nadhani ni muhimu kufanya tofauti hii. Unyanyasaji wa kingono kwanza kabisa ni tatizo la kibinadamu. Linapotokea ndani ya kanisa, kiukweli huchukua hatua nyingine, kwa sababu maisha ya imani ya watu wamejeruhiwa sana na wakati mwingine hata kuharibiwa. Kwa hivyo kanisa lina jukumu maalumu la kuwasindikiza na kuwasaidia kutafuta uponyaji. Kwa maneno haya, nilizungumza nao kuhusu jinsi kanisa linavyoonekana kuwajibika, lakini wakati huo huo naamini kwamba kanisa lina jukumu muhimu katika kuwasaidia kupata uponyaji. Swali la pili, kauli mbiu ya ziara yako ya kitume ilikuwa ili ulimwengu upate uzima. Mada ya mwisho wa maisha imeibuka mara kwa mara katika hotuba zako. Kiukweli naamini ulitaja katika zaidi ya nusu ya hotuba ulizotoa Ufaransa. Nafikiria hasa ulichosema katika jumba la LC na jana huko Ludesi. Uliposema kwamba kile kilicho halali si lazima kiwe cha kimaadili. Marejeo wazi ya kuhalalishwa kwa hivi karibuni kwa euthanasia nchini Ufaransa. Ufaransa pia ina kanuni ya usekulari, ikimaanisha kutenganishwa kwa dini na siasa. Je, unaamini kwamba katika nyakati muhimu au wakati hatari ziko juu, mpaka huu unapaswa kuvukwa kwa jina la ukuu wa dhamiri? Na ikiwa ni hivyo, je, umevuka mpaka huo? Asante kwa swali lako. Ningesema kwamba kulingana na uelewa wa kanisa kuhusu utenganisho kati ya kanisa na siasa, kati ya kanisa na serikali, sijavuka mstari huo. Ningependekeza usome au usome tena Magnifica Humanitas. Katika sehemu ya kwanza katika sura ya za mwanzo zilizotolewa kwa mafundisho jamii ya kanisa, ninaelezea kwamba kanisa linapozungumzia ulinzi wa maisha au maswali ya mafundisho ya jamii halijihusishi na siasa, bali ni kutumia injili katika maisha ya watu. Na watu hawa wanaweza kuwa wanasiasa kushoto au kulia kulingana na muktadha wanaoshikilia, kwamba dini inapaswa kubaki katika nyanja ya kibinafsi. Kila mtu anaweza kufanya anachotaka peke yake, lakini serikali lazima ibaki tofauti. Ukweli ni kwamba nilipokwenda Ufaransa nilifanya hivyo hasa ili kuhubiri injili, kutangaza habari njema, kuthibitisha tena kile ambacho Yesu Kristo mwenyewe anasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Na kwa hivyo kutangaza ukweli ambao Yesu Kristo anatupatia, ulinzi wa maisha ni kanuni ambayo kama nyote mnavyojua kanisa linafundisha na kuyaamini kwa undani. Kwa upande mmoja, bila shaka ninajua kwamba sheria kuhusu jambo hili lilipitishwa hivi karibuni nchini Ufaransa, na kwamba katika nchi zingine za Ulaya na pia kote ulimwenguni mjadala mpana kuhusu masuala ya mwisho wa maisha unaendelea. Hata hivyo, kuwa katika mahali kama Ludes ambapo watu hutafuta kitu cha ndani zaidi na kuelewa kwamba maisha yao hata katikati ya magonjwa, ulemavu au mateso ya aina mbalimbali yana maana, ni muhimu. Kanisa kwa jina la Yesu linataka kuwa karibu na watu hawa na kudhibitisha tena maadili ambayo maisha yenyewe kwa maoni yangu yana umuhimu kwa ajili yetu sote. Kwa hivyo ningesema kwamba ikiwa hii ni ya kisiasa, nilifanya hivyo, lakini hakika sikukusudia kuingilia siasa za Ufaransa. Nilitaka kufundisha tu kile ambacho kanisa linaamini kweli. Swali jingine, umezungumza mara nyingi ikiwemo katika safari hii kuhusu utamaduni wa kutupa unaotuzunguka, kutengwa kwa wale wanaochukuliwa kuwa wasio na tija, wakiwemo wazee na walemavu. Huko Hispania kwa sasa tuna kesi inayowakilisha kidogo na haya yote, kesi ambayo imesababisha hasira kubwa nchini, kesi ya Mar Carmen, mwanamke mwenye umri wa miaka 87 mwenye ulemavu ambaye nyumba yake huko Madrid ilichukuliwa kwa sababu hakuwa akilipa kodi. Kodi yake ya nyumba iliongezeka angalau mara 5. Sijui kama unaifahamu historia ya Mary Carmen, lakini kwa vyovyote vile unafikiria nini kuhusu tatizo hili la kesi lililopo Ulaya yote na ulimwenguni kote, ambapo uvumi wa mali isiyohamishika unawafukuza majirani kutoka mijini na vijana hawawezi kumudu nyumba? Unafikiria nini kuhusu tatizo hili? Baba Mtakatifu Leo alijibu, ninaamini huu ni mfano mzuri wa jinsi kanisa kama jumuiya au kama wanadamu wakiwemo watu wasio na imani linavyopaswa kupata suluhisho la haki zaidi ili kuzuia kesi kama hizi kutokea. Sijui kesi unayorejea, lakini inaonekana kwangu kwamba ni kesi ambapo majirani, jumuiya, parokia, jimbo na hata serikali lazima waungane na kusema, inawezekanaje kesi kama hii itokee? Tatizo ni nini na mfumo unaomruhusu mwanamke mzee hasa mwenye ulemavu kufukuzwa nyumbani kwake? Kanisa linazungumzia mengi kuhusu upotevu na haki.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifie Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tarehe mosi Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bwana Faustin Archange Touadera. Aidha, leo tunakuletea mbele yako kaka na dada zetu wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili, wanaoteseka kwa upweke kutokana na wasiwasi na mfadhaiko au ugonjwa mwingine wowote wa afya ya kiakili. Unawaita kwa majina yao kwa upole na ndani yako wanapata hadhi ya matumaini. Ni katika sala ya Papa kwa nia ya maombi ya kila mwezi, ambapo kwa mwezi wa Oktoba Baba Mtakatifu Leo anaombea utume wa huduma ya kichungaji ya afya ya akili. Kwa andiko la Papa Leo wa 14 linaloidhinisha sheria ya Donum Missionis, chombo kipya cha kisheria cha Baraza la Kipapa la Uinjilishaji limeanzishwa. Ni matokeo ya kuunganishwa kwa mfuko wa Domus Missionalis na Domus Rubaniana, na linawajibika kwa kuhifadhi na matengenezo ya kawaida na maalumu ya mali za baraza, ambazo hutumia ukarimu na mwongozo kwa waseminari na watawa kutoka maeneo ya umisionari ulimwenguni kote. Papa Leo wa 14 alikutana na ujumbe kutoka katika kikundi cha Hera, kampuni ambayo imekuwa ikisimamia huduma ya mazingira mjini Vatikani tangu 2025. Ni fursa ya kurudia wito kwa dunia. Kama Wakristo, hatuwezi kujisalimisha kukubali utamaduni wa taka. Badala yake, tumeitwa kutumia uumbaji kwa busara. Katika hotuba yake kwa tume ya kimataifa ya watawa wa shirika la Mtakatifu Dominiko wa Tafakuri, Papa Leo wa 14 aliakisi ugumu wa maisha ya wakfu leo hii katikati ya migogoro ya kitaaluma na changamoto kama vile malezi ya pamoja. Alihimiza kwamba si kujiuliza jinsi gani ya kudumisha majengo yanayozidi kuwa tupu, bali kusikiliza kile ambacho Roho anataka kwa kuhifadhi moto unaowaka wa wito wetu. Papa alitoa mwaliko wa kuhamasisha ukimya katika ulimwengu unaokimbia kwa kasi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

0: Tarehe mosi Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo alikutana na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bwana Faustin Archange Touadera, katika jumbe la kitume mjini Vatikani, na mara baada ya mkutano huo ulifanyika mkutano kati ya Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa mawasiliano na mataifa na mashirika ya kimataifa, wakati wa majadiliano ya kirafiki. Taarifa kutoka vyombo vya habari vya Vatikani inabainisha kwamba kulikupwa na kuridhika kwa uhusiano mzuri uliopo kati ya Kiti Kitakatifu na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Taarifa inaendelea kwamba lengo lilikuwa mchango muhimu ambao kanisa linatoa kwa Jumuiya ya Afrika ya Kati, lakini pia masuala mbalimbali yanayohusiana na hali ya kijamii, kisiasa na kibinadamu ya nchi, hasa kwa kurejea mchakato wa amani. Hatimaye kulikuwa na mabadilishano ya maoni kuhusu matukio ya kikanda ya sasa.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Katika nia ya maombi ya Papa kwa mwezi Oktoba 2026 iliyochapishwa tarehe mosi, Baba Mtakatifu anaombea utume wa uchungaji wa afya ya akili. Katika sala hiyo anaanza na ishara ya msalaba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu mwenyezi wa uzima, wewe unajua vilindi vya mioyo yetu, mwanga na giza vilivyomo ndani mwetu, na yale madonda ya siri ambayo wakati mwingine hayaonekani kwa wengine. Leo tunakuletea mbele yako kaka na dada zetu wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili, wanaoteseka kwa upweke kutokana na wasiwasi na mafadhaiko au ugonjwa mwingine wowote wa afya ya akili. Unawaita kwa majina yao kwa upole, na ndani yako wanapata hadhi na matumaini. Utusamehe kwa nyakati zote ambazo tuliwageuzia kisogo, tukichochea unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya wenye matatizo ya afya ya akili. Ulifanya kanisa lako liwe nyumba iliyo wazi, mazingira salama ambapo kila mtu ana nafasi yake, jumuiya inayoshirikiana na wengine badala ya kuwatenga, inayosikiliza bila kuhukumu na kuwakaribia wagonjwa bila hofu. Tunakuomba e Bwana, kwa ajili ya wale wanaotoa huduma, wataalamu, wanafamilia na watu wanaojitolea, wanaume na wanawake, ambao kwa subira na upendo wanajenga madaraja ya uelewa na faraja. Uwajalie nguvu na huruma ya kutoa huduma. Utushushie Roho wako Mtakatifu ili tujifunze kukaribisha na kufungamanisha huduma ya afya ya akili katika maisha ya utume ya jumuiya zetu na kanisa zima, na hivyo kuwa ishara hai ya huruma yako, huruma ambayo haiachi kamwe na daima inarejesha jamii njema. Amina. Ndugu mpendwa msikilizaji, ombi la Papa ni mpango wa kimataifa wa mtandao wa maombi wa Papa ulimwenguni kote, ambapo Baba Mtakatifu anashirikisha nia yake ya maombi ya kila mwezi kwa mwaliko wa kuomba na kuhamasisha changamoto za ubinadamu na utume wa kanisa kupitia video ya Papa na sauti ya Papa.

Kwa andiko la Papa Leo wa 14 linaloidhinisha sheria ya Donum Missionis, chombo kipya cha kisheria cha Baraza la Kipapa la Uinjilishaji limeanzishwa, ni matokeo ya kuunganishwa kwa mfuko wa Domus Missionalis na Domus Rubaniana, vyombo hivi viwili kimoja chenye lengo moja, kuhakikisha utunzaji, kuhifadhi na matengenezo ya kawaida maalum na ya majengo ya vyuo vikuu vinavyomilikiwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum.

0: Asia, Amerika na Oceania, waliotumwa Roma kukamilisha na kuendeleza elimu yao katika vyuo vikuu vya kipapa. Kwa hiyo Baba Mtakatifu ameamua kuunganisha mifuko hii yote miwili kuwa kitu kimoja na taasisi moja inayoitwa Donum Missionis, akizingatia hitaji la kuainisha hadhi yao ya kisheria na mfumo uliobadilika kwa udhibiti na kwa ujumla mageuzi ya muundo wa uandishi ulioanzishwa na Papa Francisco katika Predicate Evangelii. Taasisi zinazomilikiwa na kile kilichojulikana kama Propaganda Fide na ambacho sasa kitakuwa chini ya usimamizi wa Donum Missionis ni chuo cha kipapa cha mijini ya Propaganda Fide, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mtakatifu Petro Mtume, chuo cha kipapa cha umisionari cha Mtakatifu Paulo Mtume, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mtakatifu Yosefu, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mater Ecclesia na CHIAM ambacho ni kituo cha kimataifa cha uainishaji wa umisionari. Vyo vyote hivi kama ilivyoelezwa katika sheria mpya ambayo inafuta vifungu vyote vya awali vinakusudia kutoa ukarimu kwa wagombea wa upadre, mapadre wenyewe na watao wa kiume na kike wanaotumwa jijini Roma kutoka katika maeneo ya kimisionari kwa vipindi vinavyofaa kwa malezi ya awali au yanayoendelea na kuhudhuria kozi mbalimbali za vyuo vikuu au shule au vyuo vingine vya elimu ya juu kwa kusaidia malezi yao ya kitaaluma na kiroho ambayo yamekabidhiwa hasa kwa walimu na wakuu wa vyuo.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono lieto di accogliervi come delegazione del gruppo ERA per un momento di saluto che ci dà l'occasione di sottolineare nuovamente l'importanza della nostra responsabilità nella tutela del creato.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Oktoba mosi 2026 alikutana na wawakilishi wa kundi Hera. Hii ni kampuni ya Italia ambayo imekuwa ikisimamia huduma za mazingira huko Vatican tangu 2025. Katika hotuba yake, Papa Leo wa 14 alifurahi kuwakaribisha kama wajumbe kutoka kundi hilo kwa muda wa salamu. Hii inatupatia fursa ya kurudia umuhimu wa jukumu letu la kulinda uumbaji. Kuanzia kurasa za kwanza za Biblia, kulinda ulimwengu wetu kunaonekana miongoni mwa amri ambazo Mungu alitaka kuzielekeza kwa wanadamu. Na hivyo Papa alisema kwamba ni kazi ya asili ambayo leo pia inaoneshwa. Papa alishukuru kwa kazi wanayofanya katika kutafuta kuchangia utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja na aliwatia moyo waendelee katika ahadi hiyo. Changamoto ya ekolojia ya wakati wetu ni ya haraka zaidi kuliko hapo awali. Kwa upande mmoja, tunashuhudia matumizi yasiyodhibitiwa ya rasilimali. Kwa upande mwingine, usimamizi wa utupaji wa taka nyingi unazidi kuwa tatizo. Ili kuepuka kutibu kila kitu kilichotumika kana kwamba ni taka tu, lazima tubadilishe tabia zetu, tukijitolea kwa njia tofauti. Kimsingi, ni swala la kushinda mfumo wa matumizi ya kuelekea kwenye mfumo wa uzalishaji unaoweza kuhifadhi rasilimali chache za sayari yetu. Kwa kuzingatia amri ya Mungu, kama Wakristo hatuwezi kujisalimisha kukubali utamaduni wa kutupa taka, lakini badala yake tunaitwa kutumia uumbaji kwa busara. Kazi katika uwanja wa kuchakata tena inaonesha kwamba inawezekana kujitolea kwa hili. Hakika inaonesha kwamba utamaduni wa kutupa taka unaweza kukabiliwa kwa mafanikio kwa utamaduni wa utunzaji. Haizuiliwi kwa vitu na bidhaa tu, bali huenea kutoka kwao hadi kazi ya binadamu na kutoka kazi hadi kwa watu. Hakika sisi ndiyo tunaoishi duniani na kwa maamuzi na tabia zetu tunaiona kama zawadi kutoka kwa Mungu. Papa Leo wa 14 kwa kukumbuka mtangulizi wake alisisitiza kuwa kama alivyofundisha Papa Francisco kwa vizazi vijavyo kuhusu mazingira endelevu, ni muhimu kutoa mfano thabiti. Kanisa liwe la kwanza kujikita kwa matendo ya kile ambacho inatangaza yenyewe. Kwa kupitia njia ya ushirikiano, tunaweza kufanya vizuri zaidi daima na kuwa wakarimu wa nyumba ya wote. Papa alihitimisha kwa kuwashukuru kwa ujio wao. Amewabariki na kuwatakia kila mema kwa kazi yao. Hii ni sekta yenye maeneo makuu la kibiashara nchini Italia, ambapo kujikita na mazingira na taka kwa kusimamia mzunguko mzima wa taka, kuanzia ukusanyaji tofauti wa taka kwa kutumia pia zana za kidijitali. Pili, katika nyanja za mzunguko wa maji, ambapo husimamia huduma za mifereji ya maji, majitaka, huku ikishughulikia ukusanyaji na urejeshaji.

0: wa maji kwenye mazingira. Tatu, inajishughulisha na sehemu ya nishati, gesi na umeme. Kwa hiyo, usambazaji na uuzaji wa gesi asilia na umeme kwa wateja wa makazi na viwanda. Vilevile, kundi la HERA hujishughulisha na huduma nyingine ambayo ni huduma za taa za umma na mawasiliano ya simu kwa manisipaa kadhaa za Italia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Massivo, CPS.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na tume ya kimataifa ya watawa wa ndani au watafakari wa Dominika asubuhi ya tarehe 30 Septemba 2026. Akianza hotuba yake, Papa alisema, "Nimefurahi sana kukutana nanyi muda mfupi baada ya kutambua fadhila za kishujaa za mtumishi wa Mungu Sister Maria Petra Giordano Mtawa wa shirika la wahubiri ambaye alifanya imani na wito kuwa nguzo kuu ya maisha yake ya utakatifu." Kwa kuongezea, Papa alisema, "Imani na wito pia vinaweza kuongoza mkutano wetu ili kuthibitisha tena kwamba wito wa watafakari katika roho ya Kidominika na katika kanisa kwa ujumla haujawekwa pembezoni mwa utume bali ni moyo wake unaodunda." Zaidi ya hayo, kutokana na maandishi ya Jordan Saxon, mrithi wa moja kwa moja wa Mtakatifu Domenico, inaonekana tangu mwanzo kabisa watawa wa jumuiya za kwanza za wanawake walijitolea hasa kwa sala ya kutafakari na kujifunza, walisindikizana na mahubiri ya ndugu zao kwa toba wakishiriki karama ile ile. Kanuni ya Mtakatifu Tomasi wa Aquino, kulingana nayo mtu huwapelekea wengine matunda ya kutafakari kwake mwenyewe. Inarudia fikra za Mtakatifu Domenico kwamba kila neno la tangazo ili liwe kweli lazima lianzie ukimya, kusikiliza, sala na uhusiano mkubwa na Mungu. Papa alimnukuu mtangulizi wake, Papa Francisco, kwamba ni kutafakari pumzi ya uhusiano wetu na Mungu, ukimya wa kukaribisha neno na kujiruhusu kubadilishwa nalo, ambalo linaturuhusu kuelewa zaidi mambo na watu ndani yake na kisha kushirikishana na wengine kile ambacho tumepitia na kuelewa. Baba Mtakatifu aliongeza, "Hapa hasa kuna wito kwetu, marais wa shirikisho. Uwepo wenu katika ziara za monasteri na katika uishaji wa shirikisho kiukweli zaidi ya athari muhimu za kiutawala unawahitaji kwanza kabisa kuwa walinzi wa maadili haya." Baba Mtakatifu aliendelea, "Mtakatifu Domenico ambaye inasemekana alipendelea kuzungumza na Mwenyezi Mungu au kumruhusu Mungu aliwafundisha kukua kwa njia hii. Kwa hivyo, ni vizuri kwamba ziara zenu ziwe kwanza kabisa nyakati za kukutana pamoja na Bwana katika sala, kusikilizana, kurekebishana kidugu na upatanisho." Katika swala hilo, Baba Mtakatifu aliongeza, "Katiba zao kifungu namba 46 zinahitaji heshima ya bidii kwa thamani ya msingi ya maisha ya faraga. Kwa hiyo ukimya, ikiwa imekuzwa kwa uaminifu, itakuwa ya thamani kwenu, si tu kwa kudumisha utunzaji kamili na kukuza utulivu katika monasteri, lakini pia kwa kujiangalia ndani yenu, kwa kuwa makini na watao wenzenu katika jumuiya na kwa wengine wa nje. Kudumisha ukimya ni tendo la utashi linalomuisha mtu na kutusaidia kujenga mahusiano imara yanayoongozwa na neno la Mungu. Huunda nafasi za uhuru na ukweli ambapo tunaweza kudumisha umakini wetu, kuwa nyeti kwa sauti yake, kwa sauti ya wale wasio na maana, na kukuza hekima na ukarimu." Baba Mtakatifu aliendelea, "Hili ni muhimu hasa katika ulimwengu unaokwenda kasi ambapo kila kitu lazima kionekane mara moja na kila utupu lazima ujazwe haraka. Kiukweli, kimya kimya, maswali ambayo kila mtu anauliza husikika lakini si rahisi na kila wakati kujibu peke yako. Kwa hivyo, ni muhimu kwa jumuiya zenu kutoa nafasi za amani ya kweli na ya kina ambapo wasiwasi wa machafuko yanayohusishwa na mambo ya nje unyamazishwa na tunaweza kusikiliza sauti ya Mungu." Uzoefu wao kama wakuu wa shirikisho, pia Papa alibainisha, unawaongoza kukumbana na hali ngumu, jumuiya zinazozeeka, vifo vinavyozidi miito mipya, kupungua kwa uwezo wa kufanya kazi na kusababisha matatizo ya kifedha, usimamizi wa mali kubwa na za gharama kubwa, na changamoto kama vile malezi ya pamoja, tamaduni mbalimbali na upangaji wa miundo ya ushirika. Jaribu la roho ya kuishi linaingia na kusababisha kutengwa na kupunguzwa kwa ahadi chini ya udanganyifu kwamba nguvu chache zilizobaki zinatosha ili kutoweza kutegemea wengine au kuepuka kulazimika kufunga monasteri. Tarehe 30 Septemba 2026, sekretarieti kuu ya sinodi ilichapisha ripoti ya mwisho ya tume ya sheria ya kanisa. Tume hiyo ilianzishwa kuhudumia sinodi kwa kushauriana na baraza la kipapa la maandiko ya kisheria. Ilifanya kazi kwa msingi wa matokeo ya mchakato wa sinodi ya 2021 hadi 2024. Hati hiyo inaeleza kwamba tume ilitaka kubaini jinsi matokeo ya kitaalimungu na kikanisa ya mchakato wa sinodi yanavyoweza kutafsiriwa katika kanuni za kisheria na kutofautisha mipaka mitatu ya wakati. Kwa hivyo kwa muda mfupi inapendekeza mabadiliko katika sheria za sasa ambazo zinaweza kusaidia mara moja kufunuliwa kwa maisha ya kanisa. Hayo ndiyo mada ya ripoti ya sasa. Katika muda wa kati maeneo kadhaa yametambuliwa na ambayo kuanzia mahitaji ya sinodi yanaweza kushughulikiwa kwa njia mbalimbali na pamoja na mabaraza yenye uwezo kupitia maagizo mapya au marekebisho ya yale ambayo tayari yametumika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, azimio la Durban ni hati ya kimataifa iliyopitishwa kwa kauli moja katika mkutano wa kimataifa dhidi ya mifumo mbalimbali ya ubaguzi, ubaguzi wa kikabila, chuki dhidi ya wageni na ukosefu wa uvumilivu. Mkutano huo uliandaliwa na Umoja wa Mataifa na kufanyika mjini Durban nchini Afrika Kusini kuanzia tarehe 31 Agosti hadi tarehe 8 Septemba 2001. Hii ni hati kamili ya utekelezaji inayolenga hatua madhubuti za kupambana na mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na masuala mengine ya kutovumiliana. Ni ya jumla katika maono yake na inashughulikia masuala mbalimbali na ina mapendekezo ya kufikika mbali na hatua za vitendo. Dhamira ya azimio inajumuisha msisitizo wa kujitolea kwa uthabiti kwa jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na hali ya kutovumiliana katika ngazi zote. Pia linahimiza kutambua kwamba hakuna nchi inayoweza kudai kwamba haina mifumo ya kibaguzi, na ni dhahiri kwamba ubaguzi wa rangi ni suala linalotia hofu ulimwenguni kote, na kupambana nao inapaswa kuwa ni juhudi za dunia nzima, kwani ni mafanikio muhimu. Azimio la Durban linatambua kwamba waathirika mara nyingi wanakabiliwa na aina nyingi za ubaguzi unaozingatia jinsia, lugha, dini, maoni ya kisiasa au maoni mengine, asili ya kijamii, mali, kuzaliwa au hadhi nyingine. Inadhihirisha mwelekeo wa kijinsia wa ubaguzi wa rangi na ina jukumu kubwa kwa wanawake katika mipango ya maendeleo ya kupambana na ubaguzi wa rangi na hali ya kutovumiliana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema xenofobia, yani chuki dhidi ya wageni, ni hofu, ubaguzi au chuki kali dhidi ya watu ambao si wenyeji wa eneo fulani au wanaotoka nchi nyingine. Hizi ni hisia au vitendo vya kuwatenga na kuwachukia watu kwa sababu tu wanatofautiana kwa asili, utamaduni au lugha. Chuki hizi mara nyingi huchochewa na hofu ya kupoteza rasilimali, ugumu wa maisha, ukosefu wa fursa za ajira, na wakati mwingine maneno ya wanasiasa wanaotafuta umaarufu, na kwamba huu ni ugonjwa hatari sana katika maisha ya mwanadamu na umeenea sehemu mbalimbali za dunia. Hiki ni kielelezo cha uchoyo na ubinafsi, kiburi cha baadhi ya watu kujisikia kwamba ni watu wa maana zaidi kuliko wengine. Haya ndiyo yaliyosababishwa na viongozi kama Adolf Hitler. Ukabila, udini na upendeleo ni magonjwa ambayo yamesababisha mauaji ya kimbali huko Rwanda, na hivi karibuni jumuiya ya kimataifa imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mauaji haya yalipotokea na kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema alipokuwa kwenye hija yake ya kitume nchini Kenya, aliwataka vijana wa kizazi kipya nchini humo kuachana na tabia kukumbatia ukabila usiokuwa na mashiko. Hizi pia ni chuki za ndani dhidi ya ndugu wa moja. Ukabila katika baadhi ya nchi za Kiafrika, anasema Baba Mtakatifu Francisco, umekuwa ni chanzo kikuu cha maafa kama ilivyotokea nchini Rwanda. Askofu Mkuu Christopher Kasisi, mwakilishi wa kudumu wa Vatican kwenye Umoja wa Mataifa, akichangia katika mjadala wa maadhimisho ya miaka 25 ya azimio la Durban na mpango wa utekelezaji wake, anasema mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na kutovumiliana kunakohusiana hakujaboreka kwa kweli, labda kumezorota wakati ambapo harakati za watu zimeendelea kuongezeka na mchango wa utamaduni na makabila mengi umekuwa kweli wa kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, heshima iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni muhimu katika kujenga jumuiya ya kweli kimataifa ambapo manufaa ya pamoja yanaweza kupatikana. Licha ya matarajio, umoja wa familia ya binadamu bado haujawa ukweli kutokana na itikadi za kimwili na za kitaifa ambamo zinapingana na utu wema na maadili ya mwanadamu. Hasa nadharia au aina yoyote ya ubaguzi wa rangi haikubaliki kimaadili. Zaidi ya hayo, katika enzi hii haki jamii lazima pia ikabiliane na mazingira yaliyoundwa na teknolojia za kidijitali
zenye aina mpya ya kutengwa na ubaguzi. Kwa hiyo katika enzi ya kidigitali, utaratibu wa kijamii wenye haki lazima uweke matumizi ya data na teknolojia chini ya usimamizi wa umma, huko heshima ya mwanadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ikiwa ni kanuni zake zinazowaongoza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, azimio la Durban linatambua kwa usahihi kutovumiliana kwa wasiwasi mkubwa dhidi ya jamii za kidini na kuibuka kwa vitendo vya uadui na vurugo dhidi yao kwa sababu ya imani zao za kidini. Askofu Mkuu Christopher Kasisi anasema ujumbe wake unakaribisha ukweli kwamba azimio la sasa na la kisiasa linatambua wasiwasi wa matukio kama hayo, ikiwa ni pamoja na vitendo vya chuki dhidi ya Wakristo wa Islamu sanjali na unyanyasaji dhidi ya Wayahudi. Kunahitajika uhamasishaji wa utashi wa kisiasa na ushiriki mkamilifu kwa asasi za kiraia, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kidini. Haya yote yanaweza kuchukua jukumu la kipekee katika kukuza ushirikiano na mawasiliano kati ya makundi mbalimbali. Kwa upande wake, mwakilishi wa kudumu wa Sudani Kusini kwenye Umoja wa Mataifa Cecilia Douti Majoko Adeng amesema kurejesha imani nchini humo kunahitaji kuimarisha taasisi na kuweka mazingira yatakayowawezesha wananchi kuamua mustakabali wao kupitia demokrasia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Afrika haiwezi kuendelea kuwa pembeni katika maamuzi yanayoamua mustakabali wake na madai yake ya kupata viti viwili vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Si ombi la upendeleo bali ni haki yake. Huo ni ujumbe kutoka Jamhuri ya Kongo uliowasilishwa na Konstanti Serge Baunda, aliyemwakilisha rais wa nchi hiyo Denis Sassou Nguesso. Ubaguzi wa rangi unabadilika sanjari na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, huku mifumo ya teknolojia ya kidijitali na akili unde ikiwa na uwezo wa kuendeleza ukosefu wa usawa na kusambaza choke kwa kasi kubwa ikiwa haitasimamiwa ipasavyo, ameonya rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Dr. Kaliluri Rahamani akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu katika maadhimisho ya miaka 25 ya azimio na mpango wa utekelezaji wa Darbi. Na amesema ubaguzi unaweza kujengeka ndani ya taasisi, kujificha katika taratibu zinazoonekana kutokuwa na upendeleo na kurudiwa kupitia data yenye upendeleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukuletea kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa azimio la Darbani kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Di Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tarehe mosi Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bwana Faustin Archange Touadera. Aidha, leo tunakuletea mbele yako kaka na dada zetu wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili, wanaoteseka kwa upweke kutokana na wasiwasi na mfadhaiko au ugonjwa mwingine wowote wa afya ya kiakili. Unawaita kwa majina yao kwa upole na ndani yako wanapata hadhi ya matumaini. Ni katika sala ya Papa kwa nia ya maombi ya kila mwezi, ambapo kwa mwezi wa Oktoba Baba Mtakatifu Leo anaombea utume wa huduma ya kichungaji ya afya ya akili. Kwa andiko la Papa Leo wa 14 linaloidhinisha sheria ya Donum Missionis, chombo kipya cha kisheria cha Baraza la Kipapa la Uinjilishaji limeanzishwa. Ni matokeo ya kuunganishwa kwa mfuko wa Domus Missionalis na Domus Rubaniana, na linawajibika kwa kuhifadhi na matengenezo ya kawaida na maalumu ya mali za baraza, ambazo hutumia ukarimu na mwongozo kwa waseminari na watawa kutoka maeneo ya umisionari ulimwenguni kote. Papa Leo 14 alikutana na ujumbe kutoka katika kikundi cha Hera, kampuni ambayo imekuwa ikisimamia huduma ya mazingira mjini Vatikani tangu 2025. Ni fursa ya kurudia wito kwa dunia. Kama Wakristo hatuwezi kujisalimisha kukubali utamaduni wa taka, badala yake tumeitwa kutumia uumbaji kwa busara. Katika hotuba yake kwa tume ya kimataifa ya watawa wa shirika la Mtakatifu Dominiko wa Tafakuri, Papa Leo 14 aliakisi ugumu wa maisha ya wakufu leo hii katikati ya migogoro ya kitaaluma na changamoto kama vile malezi ya pamoja. Alihimiza kwamba si kujiuliza jinsi gani ya kudumisha majengo yanayozidi kuwa tupu, bali kusikiliza kile ambacho Roho anataka kwa kuhifadhi moto unaowaka wa wito wetu. Papa alitoa mwaliko wa kuhamasisha ukimya katika ulimwengu unaokimbia kwa kasi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

0: Tarehe mosi Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo alikutana na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bwana Faustin Archange Touadera, katika jumbe la kitume mjini Vatikani, na mara baada ya mkutano huo ulifanyika mkutano kati ya Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa mawasiliano na mataifa na mashirika ya kimataifa, wakati wa majadiliano ya kirafiki. Taarifa kutoka vyombo vya habari vya Vatikani inabainisha kwamba kulikupwa na kulivika kwa uhusiano mzuri uliopo kati ya Kiti Kitakatifu na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Taarifa inaendelea kwamba lengo lilikuwa mchango muhimu ambao kanisa linatoa kwa Jumuiya ya Afrika ya Kati, lakini pia masuala mbalimbali yanayohusiana na hali ya kijamii, kisiasa na kibinadamu ya nchi, hasa kwa kurejea mchakato wa amani. Hatimaye kulikuwa na mabadilishano ya maoni kuhusu matukio ya kikanda ya sasa.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Katika nia ya maombi ya Papa kwa mwezi Oktoba 2026, iliyochapishwa tarehe mosi, Baba Mtakatifu anaombea utume wa uchungaji wa afya ya akili. Katika sala hiyo, anaanza na ishara ya msalaba. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi wa uzima, wewe unajua vilindi vya mioyo yetu, mwanga na giza vilivyomo ndani mwetu, na yale madonda ya siri ambayo wakati mwingine hayaonekani kwa wengine. Leo tunakuletea mbele yako kaka na dada zetu wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili, wanaoteseka kwa upweke kutokana na wasiwasi na mafadhaiko au ugonjwa mwingine wowote wa afya ya akili. Unawaita kwa majina yao kwa upole, na ndani yako wanapata hadhi na matumaini. Utusamehe kwa nyakati zote ambazo tuliwageuzia kisogo, tukichochea unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya wenye matatizo ya afya ya akili. Ulifanya kanisa lako liwe nyumba iliyo wazi, mazingira salama ambapo kila mtu ana nafasi yake, jumuiya inayoshirikiana na wengine badala ya kuwatenga, inayosikiliza bila kuhukumu na kuwakaribia wagonjwa bila hofu. Tunakuomba e Bwana, kwa ajili ya wale wanaotoa huduma, wataalamu, wanafamilia na watu wanaojitolea, wanaume na wanawake, ambao kwa subira na upendo wanajenga madaraja ya uelewa na faraja. Uwajalie nguvu na huruma ya kutoa huduma. Utushushie Roho wako Mtakatifu ili tujifunze kukaribisha na kufungamanisha huduma ya afya ya akili katika maisha ya utume ya jumuiya zetu na kanisa zima, na hivyo kuwa ishara hai ya huruma yako, huruma ambayo haiachi kamwe na daima inarejesha jamii njema. Amina. Ndugu mpendwa msikilizaji, ombi la Papa ni mpango wa kimataifa wa mtandao wa maombi wa Papa ulimwenguni kote, ambapo Baba Mtakatifu anashirikisha nia yake ya maombi ya kila mwezi kwa mwaliko wa kuomba na kuhamasisha changamoto za ubinadamu na utume wa kanisa kupitia video ya Papa na sauti ya Papa.

0: Kwa andiko la Papa Leo wa 14 linaloidhinisha sheria ya Donum Missionis, chombo kipya cha kisheria cha Baraza la Kipapa la Uinjilishaji limeanzishwa. Ni matokeo ya kuunganishwa kwa mfuko wa Domus Missionalis na Domus Rubaniana, vyombo hivi viwili, kimoja chenye lengo moja, kuhakikisha utunzaji, kuhifadhi na matengenezo ya kawaida maalum na ya majengo ya vyuo vikuu vinavyomilikiwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum, na vilevile kutoa ukarimu kwa mwongozo wa waseminari, mapade na wanaume na wanawake watawa kutoka maeneo ya umisionari ulimwenguni ambao hutumwa Roma kwa ajili ya masomo. Na kwa njia hiyo, shughuli hiyo inakuwa na mfuko mpya unaoitwa Donum Missionis, ambao ni sheria zake zilizoidhinishwa na Papa Leo katika hati iliyochapishwa tarehe mosi Oktoba 2026. Kwa kuunganisha chombo hiki kipya, kwa miaka yote ya hivi karibuni imeendelea kutoa malazi na ukarimu kwa mapade, watawa na waseminari kutoka bara la Afrika, Asia, Amerika na Oceania, waliotumwa Roma kukamilisha na kuendeleza elimu yao katika vyuo vikuu vya kipapa. Kwa hiyo Baba Mtakatifu ameamua kuunganisha mifuko hii yote miwili kuwa kitu kimoja na taasisi moja inayoitwa Donum Missionis, akizingatia hitaji la kuainisha hadhi yao ya kisheria na mfumo uliobadilika kwa udhibiti na kwa ujumla mageuzi ya muundo wa uandishi ulioanzishwa na Papa Francisco katika Predicate Evangelium. Taasisi zinazomilikiwa na kile kilichojulikana kama Propaganda Fide na ambacho sasa kitakuwa chini ya usimamizi wa Donum Missionis ni chuo cha kipapa cha mijini ya Propaganda Fide, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mtakatifu Petro Mtume, chuo cha kipapa cha umisionari cha Mtakatifu Paulo Mtume, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mtakatifu Yosefu, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mater Ecclesia na CHIAM, ambacho ni kituo cha kimataifa cha uainishaji wa umisionari. Vyo vyote hivi, kama ilivyoelezwa katika sheria mpya ambayo inafuta vifungu vyote vya awali, vinakusudia kutoa ukarimu kwa wagombea wa upadre, mapade wenyewe na watawa wa kiume na kike wanaotumwa jijini Roma kutoka katika maeneo ya kimisionari kwa vipindi vinavyofaa kwa malezi ya awali au yanayoendelea, na kuhudhuria kozi mbalimbali za vyuo vikuu au shule au vyuo vingine vya elimu ya juu kwa kusaidia malezi yao ya kitaaluma na kiroho ambayo yamekabidhiwa hasa kwa walimu na wakuu wa vyuo.
1: Buongiorno tutti, benvenuti. Sono lieto di accogliervi come delegazione del gruppo ERA per un momento di saluto che ci dà l'occasione di sottolineare nuovamente

0: kulinda uumbaji. Kuanzia kurasa za kwanza za Biblia, kulinda ulimwengu wetu kunaonekana miongoni mwa amri ambazo Mungu alitaka kuzielekeza kwa wanadamu. Na hivyo Papa alisema kwamba ni kazi ya asili ambayo leo pia inaoneshwa. Papa alishukuru kwa kazi wanayofanya katika kutafuta kuchangia utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja, na aliwatia moyo waendelee katika ahadi hiyo. Changamoto ya ekolojia ya wakati wetu ni ya haraka zaidi kuliko hapo awali. Kwa upande mmoja, tunashuhudia matumizi yasiyodhibitiwa ya rasilimali. Kwa upande mwingine, usimamizi wa utupaji wa taka nyingi unazidi kuwa tatizo. Ili kuepuka kutibu kila kitu kilichotumika kana kwamba ni taka tu, lazima tubadilishe tabia zetu, tukijitolea kwa njia tofauti. Kimsingi, ni swala la kushinda mfumo wa matumizi ya kuelekea kwenye mfumo wa uzalishaji unaoweza kuhifadhi rasilimali chache za sayari yetu. Kwa kuzingatia amri ya Mungu, kama Wakristo hatuwezi kujisalimisha kukubali utamaduni wa kutupa taka, lakini badala yake tunaitwa kutumia uumbaji kwa busara. Kazi katika uwanja wa kuchakata tena inaonyesha kwamba inawezekana kujitolea kwa hili. Hakika, inaonyesha kwamba utamaduni wa kutupa taka unaweza kukabiliwa kwa mafanikio kwa utamaduni wa utunzaji. Haizuiliwi kwa vitu na bidhaa tu, bali huenea kutoka kwao hadi kazi ya binadamu na kutoka kazi hadi kwa watu. Hakika sisi ndiyo tunaoishi duniani, na kwa maamuzi na tabia zetu tunaiona kama zawadi kutoka kwa Mungu. Papa Leo wa 14, kwa kukumbuka mtangulizi wake, alisisitiza kuwa kama alivyofundisha Papa Francisco kwa vizazi vijavyo kuhusu mazingira endelevu, ni muhimu kutoa mfano thabiti. Kanisa liwe la kwanza kujikita kwa matendo ya kile ambacho inatangaza yenyewe. Kwa kupitia njia ya ushirikiano, tunaweza kufanya vizuri zaidi daima na kuwa wakarimu wa nyumba ya wote. Papa alihitimisha kwa kuwashukuru kwa ujio wao. Amewabariki na kuwatakia kila mema kwa kazi yao. Hii ni sekta yenye maeneo makuu la kibiashara nchini Italia, ambapo kujikita na mazingira na taka kwa kusimamia mzunguko mzima wa taka, kuanzia ukusanyaji tofauti wa taka kwa kutumia pia zana za kidijitali. Pili, katika nyanja za mzunguko wa maji, ambapo husimamia huduma za mifereji ya maji, maji taka, huku ikishughulikia ukusanyaji na urejeshaji wa maji kwenye mazingira. Tatu, inajishughulisha na sehemu ya nishati, gesi na umeme. Kwa hiyo, usambazaji na uuzaji wa gesi asilia na umeme kwa wateja wa makazi na viwanda. Vilevile, kundi la Hera hujishughulisha na huduma nyingine ambayo ni huduma za taa za umma na mawasiliano ya simu kwa manisipaa kadhaa za Italia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Massivo, CPS.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na tume ya kimataifa ya watawa wa ndani au watafakari wa Dominika asubuhi ya tarehe 30 Septemba 2026. Akianza hotuba yake, Papa alisema, "Nimefurahi sana kukutana nanyi muda mfupi baada ya kutambua fadhila za kishujaa za mtumishi wa Mungu Sister Maria Petra Giordano, mtawa wa shirika la wahubiri, ambaye alifanya imani na wito kuwa nguzo kuu ya maisha yake ya utakatifu." Kwa kuongezea, Papa alisema, "Imani na wito pia vinaweza kuongoza mkutano wetu, ili kuthibitisha tena kwamba wito wa watafakari katika roho ya Kidominika na katika kanisa kwa ujumla haujawekwa pembezoni mwa utume, bali ni moyo wake unaodunda." Zaidi ya hayo, kutokana na maandishi ya Jordan Saxon, mrithi wa moja kwa moja wa Mtakatifu Domenico, inaonekana tangu mwanzo kabisa watawa wa jumuiya za kwanza za wanawake walijitolea hasa kwa sala ya kutafakari na kujifunza. Walisindikizana na mahubiri ya ndugu zao kwa toba, wakishiriki karama ile ile. Kanuni ya Mtakatifu Tomasi wa Aquino, kulingana nayo, mtu huwapelekea wengine matunda ya kutafakari kwake mwenyewe. Inarudia fikra za Mtakatifu Domenico kwamba kila neno la tangazo, ili liwe kweli, lazima lianzie ukimya, kusikiliza, sala na uhusiano mkubwa na Mungu. Papa alimnukuu mtangulizi wake, Papa Francisco, kwamba ni kutafakari pumzi ya uhusiano wetu na Mungu, ukimya wa kukaribisha neno na kujiruhusu kubadilishwa nalo, ambalo linaturuhusu kuelewa zaidi mambo na watu ndani yake, na kisha kushirikishana na wengine kile ambacho tumepitia na kuelewa. Baba Mtakatifu aliongeza, "Hapa hasa kuna wito kwetu, marais wa shirikisho."

Uwepo wenu katika ziara za monasteri na katika uhuishaji wa shirikisho, kiukweli zaidi ya athari muhimu za kiutawala, unawahitaji kwanza kabisa kuwa walinzi wa maadili haya, Baba Mtakatifu aliendelea. Mtakatifu Domenico, ambaye inasemekana alipendelea kuzungumza na Mwenyezi Mungu au kumruhusu Mungu, aliwafundisha kukua kwa njia hii. Kwa hivyo ni vizuri kwamba ziara zenu ziwe kwanza kabisa nyakati za kukutana pamoja na Bwana katika sala, kusikilizana, kurekebishana kidugu na upatanisho. Katika swala hilo, Baba Mtakatifu aliongeza, katiba zao kifungu namba 46 zinahitaji heshima ya bidii kwa thamani ya msingi ya maisha ya faraga. Kwa hiyo ukimya, ikiwa imekuzwa kwa uaminifu, itakuwa ya thamani kwenu, si tu kwa kudumisha utunzaji kamili na kukuza utulivu katika monasteri la, lakini pia kwa kujiangalia ndani yenu, kwa kuwa makini na watao wenzenu katika jumuiya na kwa wengine wa nje. Kudumisha ukimya ni tendo la utashi linalomuisha mtu na kutusaidia kujenga mahusiano imara yanayoongozwa na neno la Mungu. Huunda nafasi za uhuru na ukweli, ambapo tunaweza kudumisha umakini wetu, kuwa nyeti kwa sauti yake, kwa sauti ya wale wasio na maana, na kukuza hekima na ukarimu. Baba Mtakatifu aliendelea, hili ni muhimu hasa katika ulimwengu unaokwenda kasi, ambapo kila kitu lazima kionekane mara moja na kila utupu lazima ujazwe haraka. Kiukweli, kimya kimya, maswali ambayo kila mtu anauliza husikika, lakini si rahisi na kila wakati kujibu peke yako. Kwa hivyo ni muhimu kwa jumuiya zenu kutoa nafasi za amani ya kweli na ya kina, ambapo wasiwasi wa machafuko yanayohusishwa na mambo ya nje unyamazishwa na tunaweza kusikiliza sauti ya Mungu. Uzoefu wao kama wakuu wa shirikisho, pia Papa alibainisha, unawaongoza kukumbana na hali ngumu: jumuiya zinazozeeka, vifo vinavyozidi miito mipya, kupungua kwa uwezo wa kufanya kazi na kusababisha matatizo ya kifedha, usimamizi wa mali kubwa na za gharama kubwa, na changamoto kama vile malezi ya pamoja, tamaduni mbalimbali na upangaji wa miundo ya ushirika. Jaribu la roho ya kuishi linaingia na kusababisha kutengwa na kupunguzwa kwa ahadi, chini ya udanganyifu kwamba nguvu chache zilizobaki zinatosha ili kutoweza kutegemea wengine au kuepuka kulazimika kufunga monasteri. Tarehe 30 Septemba 2026, Sekretarieti Kuu ya Sinodi ilichapisha ripoti ya mwisho ya Tume ya Sheria ya Kanisa. Tume hiyo ilianzishwa kuhudumia sinodi kwa kushauriana na Baraza la Kipapa la Maandiko ya Kisheria. Ilifanya kazi kwa msingi wa matokeo ya mchakato wa sinodi 2021 hadi 2024. Hati hiyo inaeleza kwamba tume ilitaka kubaini jinsi matokeo ya kitaalimungu na kikanisa ya mchakato wa sinodi yanavyoweza kutafsiriwa katika kanuni za kisheria na kutofautisha mipaka mitatu ya wakati. Kwa hivyo, kwa muda mfupi, inapendekeza mabadiliko katika sheria za sasa ambazo zinaweza kusaidia mara moja kufunuliwa kwa maisha ya kanisa. Hayo ndiyo mada ya ripoti ya sasa. Katika muda wa kati, maeneo kadhaa yametambuliwa na ambayo kuanzia mahitaji ya sinodi yanaweza kushughulikiwa kwa njia mbalimbali na pamoja na mabaraza yenye uwezo, kupitia maagizo mapya au marekebisho ya yale ambayo tayari yametumika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, azimio la Durban ni hati ya kimataifa iliyopitishwa kwa kauli moja katika mkutano wa kimataifa dhidi ya mifumo mbalimbali ya ubaguzi, ubaguzi wa kikabila, chuki dhidi ya wageni na ukosefu wa uvumilivu. Mkutano huo uliandaliwa na Umoja wa Mataifa na kufanyika mjini Durban nchini Afrika Kusini kuanzia tarehe 31 Agosti hadi tarehe 8 Septemba 2001. Hii ni hati kamili ya utekelezaji inayolenga hatua madhubuti za kupambana na mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na masuala mengine ya kutovumiliana. Ni ya jumla katika maono yake na inashughulikia masuala mbalimbali na ina mapendekezo ya kufikika mbali na hatua za vitendo. Dhamira ya azimio inajumuisha msisitizo wa kujitolea kwa uthabiti kwa jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na hali ya kutovumiliana katika ngazi zote. Pia linahimiza kutambua kwamba hakuna nchi inayoweza kudai kwamba haina mifumo ya kibaguzi, na ni dhahiri kwamba ubaguzi wa rangi ni suala linalotia hofu ulimwenguni kote, na kupambana nao inapaswa kuwa ni juhudi za dunia nzima, kwani ni mafanikio muhimu. Azimio la Durban linatambua kwamba waathirika mara nyingi wanakabiliwa na aina nyingi za ubaguzi unaozingatia jinsia, lugha, dini, maoni ya kisiasa au maoni mengine, asili ya kijamii, mali, kuzaliwa au hadhi nyingine. Inadhihirisha mwelekeo wa kijinsia wa ubaguzi wa rangi na ina jukumu kubwa kwa wanawake katika mipango ya maendeleo ya kupambana na ubaguzi wa rangi na hali ya kutovumiliana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema xenofobia, yani chuki dhidi ya wageni, ni hofu, ubaguzi au chuki kali dhidi ya watu ambao si wenyeji wa eneo fulani au wanaotoka nchi nyingine. Hizi ni hisia au vitendo vya kuwatenga na kuwachukia watu kwa sababu tu wanatofautiana kwa asili, utamaduni au lugha. Chuki hizi mara nyingi huchochewa na hofu ya kupoteza rasilimali, ugumu wa maisha, ukosefu wa fursa za ajira, na wakati mwingine maneno ya wanasiasa wanaotafuta umaarufu, na kwamba huu ni ugonjwa hatari sana katika maisha ya mwanadamu na umeenea sehemu mbalimbali za dunia. Hiki ni kielelezo cha uchoyo na ubinafsi, kiburi cha baadhi ya watu kujisikia kwamba ni watu wa maana zaidi kuliko wengine. Haya ndiyo yaliyosababishwa na viongozi kama Adolf Hitler. Ukabila, udini na upendeleo ni magonjwa ambayo yamesababisha mauaji ya kimbali huko Rwanda, na hivi karibuni jumuiya ya kimataifa imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mauaji haya yalipotokea na kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema alipokuwa kwenye hija yake ya kitume nchini Kenya, aliwataka vijana wa kizazi kipya nchini humo kuachana na tabia kukumbatia ukabila usiokuwa na mashiko. Hizi pia ni chuki za ndani dhidi ya ndugu wa moja. Ukabila katika baadhi ya nchi za Kiafrika, anasema Baba Mtakatifu Francisco, umekuwa ni chanzo kikuu cha maafa kama ilivyotokea nchini Rwanda. Askofu Mkuu Christopher Kasisi, mwakilishi wa kudumu wa Vatican kwenye Umoja wa Mataifa, akishangia katika mjadala wa maadhimisho ya miaka 25 ya azimio la Durban na mpango wa utekelezaji wake, anasema mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na kutovumiliana kunako husiana hakujaboreka kwa kweli, labda kumezorota wakati ambapo harakati za watu zimeendelea kuongezeka na mchango wa utamaduni na makabila mengi umekuwa kweli wa kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, heshima iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni muhimu katika kujenga jumuiya ya kweli kimataifa ambapo manufaa ya pamoja yanaweza kupatikana. Licha matarajio, moja wa familia ya binadamu bado haujawa ukweli kutokana na itikadi za kimwili na za kitaifa ambamo zinapingana na utu, wema na maadili ya mwanadamu. Hasa nadharia au aina yoyote ya ubaguzi wa rangi haikubaliki kimaadili. Zaidi ya hayo, katika enzi hii haki jamii lazima pia ikabiliane na mazingira yaliyoundwa na teknolojia za kidijitali
zenye aina mpya ya kutengwa na ubaguzi. Kwa hiyo katika enzi ya kidigitali, utaratibu wa kijamii wenye haki lazima uweke matumizi ya data na teknolojia chini ya usimamizi wa umma, huku heshima ya mwanadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ikiwa ni kanuni zake zinazowaongoza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, azimio la Durban linatambua kwa usahihi kutovumiliana kwa wasiwasi mkubwa dhidi ya jamii za kidini na kuibuka kwa vitendo vya uadui na vurugo dhidi yao kwa sababu ya imani zao za kidini. Askofu Mkuu Christopher Kasisi anasema ujumbe wake unakaribisha ukweli kwamba azimio la sasa na la kisiasa linatambua wasiwasi wa matukio kama hayo, ikiwa ni pamoja na vitendo vya chuki dhidi ya Wakristo wa Islamu sanjali na unyanyasaji dhidi ya Wayahudi. Kuna hitajika uhamasishaji wa utashi wa kisiasa na ushiriki mkamilifu kwa asasi za kiraia, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kidini. Haya yote yanaweza kuchukua jukumu la kipekee katika kukuza ushirikiano na mawasiliano kati ya makundi mbalimbali. Kwa upande wake, mwakilishi wa kudumu wa Sudani Kusini kwenye Umoja wa Mataifa Cecilia Douti Majoko Adenga amesema kurejesha imani nchini humo kuna hitaji kuimarisha taasisi na kuweka mazingira yatakayowawezesha wananchi kuamua mustakabali wao kupitia demokrasia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Afrika haiwezi kuendelea kuwa pembeni katika maamuzi yanayoamua mustakabali wake na madai yake ya kupata viti viwili vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Si ombi la upendeleo bali ni haki yake. Huo ni ujumbe kutoka Jamhuri ya Kongo uliowasilishwa na Konstanti Serge Baunda, aliyemwakilisha rais wa nchi hiyo Denis Sassou Nguesso. Ubaguzi wa rangi unabadilika sanjari na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, huku mifumo ya teknolojia ya kidijitali na akili unde ikiwa na uwezo wa kuendeleza ukosefu wa usawa na kusambaza choke kwa kasi kubwa ikiwa haitasimamiwa ipasavyo, ameonya rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Dr. Kaliluri Rahamani akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu katika maadhimisho ya miaka 25 ya azimio na mpango wa utekelezaji wa Durban. Amesema ubaguzi unaweza kujengeka ndani ya taasisi, kujificha katika taratibu zinazoonekana kutokuwa na upendeleo na kurudiwa kupitia data yenye upendeleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukuletea kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa azimio ya Durban kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.